temarai. Ko horuta te waka, ko ngā jihina inga te apu, ko ngā jirua pane te iwi, tēnā koe.